چادر با ویلا دادن سریلات خیبتی برخی مال امر بکی وسی بکی دادن سریلاتی بده ایروسی روشی علی سری تهم فرزه جندر می تابر اسکری به خلاتی بله دیگرین لبا ویلا لو سواری کوی لب تفسی لب رای چلب تیش تا قباتی ولی وسی ما کم مبر کفتن اکشنا با ویلا لو وسی کم مبر حیر بی حیرا و ما خلیل کی مسال رد

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، ده مالی و کوچه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

روز باش آمد، روز باش مردین، روز باش رها، روز باش موش، روز باش سمسورا رنگین و بدو و نازدار و بلبل و آخو وستان گلستان. سلام شبه هرمی محبت کرمانشا سنه ایلام هفلر دوگ زاخو کرمانشا دیسته از بریم ویالی چما آمده کوبان قامش و سرکانی هر جی که هر کردک من گودار کن جمعه دبشن چما تهرتم سلام دشین وان دردو راشی جمعه گودار نکن گوداش نکن جی دیسته خواهشم مرو سلام بش نجی بود دردو را خواه بری گودار دیکنن پرسکریک چی بود داری روش داده که اینترنت چو دوی آلی بنخطی جمعه را پیم تشاندن اره ام کیف خواهشن جبر بیم سلام دشین جبو هر جی که هر کردک بمینه هیا و یه هبه جی اره خوده بله هره فیفی طابا روشه درکت یک قدار نیشه گشتری دلالی بلا هر تن خیر و برکت بینه لسر ولات ما هوا هیدی دی گرم ده به هیدی دی هوا خوش ده به خوش بیش خواه لی آتش هری هری هری هری هری خوش اوکو مرو سر سبش خوا شیرین شیار به بدنگ جویکا بهنا آخه بهنا دارا کلا که خوشه بر پیشیار اکمش بوه هیا بری کو دنگ قرنا و عربا و ماشین و اتومبوس

اجمر بنی میسن درم دچن رستران گهدار کن سفر 532 489 74 واو شخص پیامات نه چه بو سفر 532 489 74 24 24 ساعت گهدار نجا وکیریه ام برای چن سران که گهدار کن سریم تمو نایه کرم کن هون گهدار بکن به همه بین البته ابنایه لی امه وگرن کرم کن گهدار بکن گهدار نجا

بله گوشتاری در حالی سلاو و گلاو اگدن جبره اوید کم کون باش من اوید کم کون جیان هرتن بدلی بابا کن کن گلا گلا گرینگ تاواروشش ویتامین ها دی لبیر نکن گهدار نیجا گوشتاری در حالی شویدن چه شوه گو وای وای وای وای او قاس دناوان برنامه که حیان ها چه بون او قاس او زرابه زازکی نهاتو به دیار کرن خودش مالا شارداری سوره آبا بکو کنسرت اگه مکایل اصلا اینان او سری حتی بنی زازکی چه قاسی خواهش بود دنگه او سران زازکی زرابه زازکی بلا ببون او سوره دا یعنی چه قاسی خواهش بود طولا همی حتی بکرن اون هره هبن مالا و آبا نظام چما پیام گره کاتنه اما چما تد هره فیفیش کرم خواه ستان اگه مکایل اصلا چی مره پار رو بکرد دبه دبه سپاس کم ام هرن نه آمده هیه ام هرن گودار بکن چخواهم ود گنج بکو از راستی گلا گلا که کیف خواهشم جو بروی کرم کن گودار بکن مکایل اصلا

Bella Godarinja. Kakhekya, kakhekya. Kokhekya. Normala ishqa janate. Payam atna shandan adsem ko yek yek payam ba bokhunim. Halbat salav shubu kes ko vegab. Tabli bashar ma zindiya Vang Radio bunam barmi salav golav. Gohdar dikan. Aske ko ma kele kamish fifi. Fifi vani chai nushi janate ke is bab ke ma qira qira qirik. Zuhabu deng derna ke ba pash ari ev. چایت ده نوشی جان با هونجی چای خواه مده بکن گدار اینجا باش گدار بکن جو برکو پیام هات نشانده نزی پیامی و یکو یکو بخوینیم هلی فیفی اینجا گدار اینجا گاوک بین نهام مگو چخوا از جمعت پرسنت چو من سلاوه دشنیش بو پارچین دن مگو جو برکو بری من گدار دکرن یعنی مثلا ها گره کس عجز بینه نیسان نه سلاو جا عمده ابن خطه جواره ام وی گهدارد کن کی گویتی ام وی گهدارد کن انکو پیام اگده هاتی اشانده نیسند یا روش باش ام لورن یعنی از نیسند یا لیلا دی لیلا جا کوی نزانم انکو مثلا پیام اگده جا هاتی اشانده یا نیسند نیسند یا جا اورمی سلاو حسکرین جواره یعنی از لیبونه دخوازه مگو مگ گهدار نکن مگ گهدار دکن اره هونشی جور اگدین شمره نبیشن تو چما سلاو هرتم دیوان در دورا جب سبب هیه سدم آهوانیش مگ گهدار کنس هی هون هر هبن گوشتاری دلالی پیام آد نشانده نیسند یا روش باش حواله هیویدار نیسی دنگی والات من هون چوانن حواله که کو فیفی هون بخیراتن میوان مال من هون هر هبن سلاو گلا فیفی تو جی هر هبی حواله هیویدار تو جی هر هبی ام به هر هبن پیمات یه شانده نویسند یه روش باش که گوشن اون فیفی از بریتان ستانا برادر لولو رگوان و کتوزانی هم کنم پار بکن از پشکشی هفجین هفجین خواه هاکان و زارو کن خواه جیر ریناس و جیر جین لاوین را دکم سلاو و گلاو سسره من سرچاوه من مالبات تا پچوکا دلال و نازدار لیمو خوابن سران همه سران کدن جو بره پار بکن جه حسان برادر اره دبه یعنی رگوانو نبه لیه یک یدن دبه هر فیفی

بله. گودن شپیم اتیا شاندن ایسان دیا سلاو ریز و حرمت از موساب دیسا ازو جاردن از یعنی دیسا از یعنی هر تش از ای همی ستان درزید جبو همی گودن را دیارید کم دا خوازم جی آپی خواره جی سلاو بیجم آپی تا کیه سلاو بشنه جبو آپی موساب موساب جتره سلاو هیا مصاب دبی هستیم دسته آپی خواه سسری من سر جاوی من سلاو حس کریم فهم آتیه شانده نیمسان دیه کم اره نیمسان دیه روش باش از مزگین جبو دایی کخا فلکناز پیام خواه دشنیم جشن تا آدر باز بوی پیروز با یعنی دایی کامی هیجا ایشالا که زودت مکنی زمتین جمع هم مگلک بریا تکریم همو باشنو تا هم بسکن جبو پیام آتا یا خوش گلگ گلگ سپاس کن گوتن تا این خوش مگلکی شاکرن از دم جیتی دسته تا سلاوش داره دشینه و جشن تا جی پیروز که دایی کامون تو گلگ هیجا ایج بو ما هم گلگ گلگ شتا حس کن خواب باش بپاریزه خودش تا سسر مکیم نکه سسر مصر چاوی من پیام ایدی جیاتی شاندن فی فی نیسان دیا روش باش چاوانن از روشده از جبو خوشکا خواه فلگناز کارا دومان کن نهال موشه پیام دشینم جشنوی پیروز کم دسته بی ماشد کم سلام این دایی که منجی جه وره هنه چاوی و ماشد که و جشنوی پیروز که سپاس دن باشوی هن هر هبن مالبات دلول و نازدار امش جشن هر کسی کنها درنگ درنگ جی بیم پیروز کم پیروز بن به هبره پیروز بن

0560 CEO'du. Çağırsa da istiyor ne? Hafta uçar, biz uçar. Biz uçar saatte vakiliyim. Kıyım PM'i kaç mera bişinin. Ben de PM'i ve hoşak ve nazlar ve delal ve... Hadi. PM'i gidin şahat şandın. Hadi PM hadi yaşandın yüzsen diye. Selam. Je... Oh, bale gohdarin. Hecao şu semsura rengin PM hadi yaşandın. Nevisan diye selam şu semsure. Ama Musta Ali, Kerem Akhoa, Hundekarın, Civan Hacı, Gülizeri. Em de xazin silav rez vayi sesere men Madebe ji semsire peyam be şandın Civan hacu bixazin xoşi gulazer Gulizer herbet ne gulazer Em guliz gulaz Gulizeri par ben eken Sesere men ser çave men Silav haskirin ji Ver haya ver Semsura rangin o delalo nazdar hun her heben Gudar xoş اشه گودار این اشه سترانه که امچن سترانبه شنرمن روشن بکنم چن سترانه که بودار بکن تشه گلک گلک عجیبه عزیزانم که جامیر هات آلبوم اگدیدا ده سال پانزه سال برای اینها ادی نما ادی چو نینه اشه کرم اخو اگر و آگاهی یک تشه اشه هبه یعنی ما آگادار بکنم راستی ها یعنی جی نما از دی نگرم پیدا نکرم پیدا نکر نکر آلبوم اگده او چو و براستی چی دنگه گلا گلا که تایبت هیه یعنی راستی مالا به حضا جرا آوا با اگر کسی گمی ناس که من قادر بکن یعنی یک خیال من اوه که از زوی جامره ببینم ام بچن هایلا کنه لیلی مالا منه وای وای ام گهدار بکن بدگرم

هذا سبيكر سلام و غلام گودار نشا مانیش که سورپرایز مرو سورپرایز کنه هذا سبو علی پمات یشاندن پمی بعد خونم نویسند یاروش باش سلام و غلام که کو فیفی فیفی نه نیسان دیاز بخواد نویسن ده بیشم یعنی نیسان جشنا و یا در بسوی پیروز کم دم بای سر سر جاب م... گودار نشش کنم بخواد اما اونکو پمات دشین ناوژی بنویسن یعنی گلا کی خواهش به یعنی هم بسانین که کیه جه کوهاتی شاندن پیام یعنی هم نه تایبت نجمره پیام که هاتی شاندن نیسن دیه سلاو و گلاب کیک و فیفی ساعت و خواهش به جوش آوه من شو ب... جوش آوه من به جوشتر دکه ام خبات کارین شاه اوتو سرانا سران اگه شو خواه و کسین کوه گهدار دکن را دخوازم دم دم و خواهش به هون هر هبن اره کیجان سران خواستنه؟ همه کیجان ها دبه تایبه جبار کسی که گهدار دکن شاه اوتو 24 ساعت و وکیر اون کن عربی خواه بنامی دارید عربی خواه چیک پیماتی شاندن نیستان دیا روش باش که که از ارهانج فارقین سلاو سسر مسر چاو من کک ارهان لورجی حیا ور فارقین دلال سرانه کن گلای جی هست کن نسان چون جو چون جو بیسترانه هست نکم سرانه کن فرقی این چه خوشه اوی هم آنو یم انسان چون جو بیسترانه هست نکم یعنی فیفی دی نرماله هر کس گداره نیجا هر کس نیری نکه هر کس شیر ایلها مکده شو بیسترانه هست نکم نکم باب من گداره نیجا چون سرانه که گدار کم جوان حاجو خواسته بشه سمسور ماموسا علی خواسته بود ام چون بسرانی گودار دیکن پشت به رکلام هیه ام رکلامش گودار کن پشت به پیشکش ها بام بلید ام دیسا بردوام دیکن کرم کن گودار رو کن

Bəli, qodarın içəlisə silabı həskirin dənə baxı bu sənə qorə sənə jivərə silabı jibu kesko veqav təbliyə və şanə mağaz zindiyə vəngə radiyo bünə silabı qolab qodarkən. Bu mə qodarkən pəyəm jümərə hatına şandın. Nüvisənə roj bay silabı qolab dəm xoş, bəyani baş, rozərin gəş. Hun hər həbən. Hun ji hər həbən qodarın hecə pəyəm hatıya şandın disə nüvisən diyə roj bay jivərə. Konserə Mikail Əslan əm pər keyf xoş bun, letənə sətrana دلبرا درسی می نگود از وی سانه جیتا دخواستم ککو چما جمع دخواستی جی فیفی بخواستم دلبرا درسی می نگود یک کدین جی تران کدین جی هبو او جی نگود یعنی گلا کس بوهار بو ها چو فیفی اره سس سرات فیفی جبر پار ببکه پیام ایدر آتیا شانده نیسان دیا روش بک سلاو و گلاو از نبی کان دمیرش آمده آمده رنگین سلاو جوور سرانه درازی ده بلا جواره بمینه یعنی جواره بی بمینه دو خواهشی ها دا ویسه سره مثل چاوه من که نبی تو هر هبی مالاتا با سلاو و گلاو جواره یعنی فیفی دبی که جامعه نکره همستانه خواه بجه اگه همستانه بجه حتی هفته که دری چیه یعنی یه سرانه خواب بجای نه قد سرانه بی لی همه جواره پار بکن سه سره من دیل برا درسی من اره سرانه خوشه ها متهم من بگه افزانی کشن سرانه وقت تو دیل برا درسی من وای وای دیل برا درسی من سرانه گلا گلا که خوشه یا دو راستی گلا گلا که خوش بود مادم که اب سرانه نگوتی همی جواره پار بکن ام هرم گودار بکن سترانه زازاکی تقص گودار بکن بی نکن جوه که براستی الهام از مرورتی نها گلکی خوشن کرم کن گودار بکن

بله گفتن اینجا از تو پیام کاتی شنده مساز کی از حافظ دم کبک کردم اوف پیامه ببیشم بخوینم ول حاصل اگر ششتی چه بو لیبورین نویسند یک کروش باش هوار که که اوفیفی شما سینه ام صافرندو شما سینه شما سینا پینیا سرده برنامه مه استو ام از وازنات وشانده بواجه سرسره مسرچاو پانیل اکیوان هی از شاشنم دالی شارداری دا ده بدارخستن اگر شاشنم یعنی شک وام مدیته بو یعنی اکادمیا سوره یعنی شارداری شک واهی از نها مزانی کشانه مزانی کشانه چما سر از تق از ببیشم فیفی دنگه کره

اجا گودار اینجا چالاکی کوهیه ده یا سور اکادمیه یعنی هفته مهه ساعت هفته هفته وی مهه ها یعنی هفته یک دن هفته یادن هفته مهه ساعت هفته لی چند آمده یعنی اون دکارن هر کس بچه و نظام احتمالا هر کسه یعنی هر کس دکاره به نکاره به یعنی از بارم دریش بو هر کسی بکیریه ایش بو چالاکی ساله یعنی ساله از بارم تشتین که قبه مین چه بو چه لحاد یعنی دادی سوری دا گره تشتین پیروز دکن راسته اره مگو چند آمد سزای کارا کوچی گودار اینجا کسی کنه زن چند آمد لکویه چند آمد همان سزای کارا کوچه سزای کارا کوچ همان که داری همان چند آمد چند آمد اون دکارم چون وی داری هفته مه ساعت هفتان ششه مهی جی ورین لیسکام تماشا بکن شانوی همین هی ششه مهی روشبینا فیفی ایجی گودار اینجا بیر نکن یعنی پیم دناتیه شاندن گهدار نجا گشتاری دلاری مالباتا که نازدار دلال به نرخو قدر بلند نهامه گهدار کن اگید او روژین حلبت من دبه گوت با روژین و اگید لیبورین دخوازم هر تم جن پیشن میر و نخاره اره جن اره نکامی پیویش بکار ببیشم یه بیشن تچم هفتشه گود و الحاصل روژین دلال اگید و میر خاصو اون هر هبن جمعه اوینه اگزی شاندنه تلیه خوش بلند کرنه کیف خوشم برچاف که اگید یلکی خوش کن نمار کن لیم بجن کن مار کن تشنا بیانی بکن کیف خوشی مگو دار کن تشن سر کارو خباتن خواهم جوره سر کفتن نخوازن حوالین هیجا بنرخو قدر بلند پیم اگدنه اتیه شاندن نویسند یا روش باش که که روش باش فی قوات به چند حوال لورن استرانا یونس دیشکایا هوت ون نشته دخوازن دم هات وای سسره من سرچا ویسترانی تقص پیدا و کشبار که منش ویسترانی گله که هست کم دم هات دلال اب چند حوالی گله کتشی از نام کینه سلاو و گلاوش وان رایشی جبو همو کسین کنامه گهدار کنه گهدار این هجا او قدر بلند پیام اگدیش آتی از شانده نیوسندیه کارمند این هجا این ونگ رادی از اوسف مجموشه بحث کرنه و رزگیرتنه هجا سلاو خواهش بره دشینم جشن و یاد در باس بوی جی بدل خازی پیروز دکم جوره دو وشان خوده سرکفتانی دخوازم و سپاس شو همون کسین کو کد دانره دکم سسره مسر جاب مککی و سب جموشا رنگین هون هر هبن اجا گودار اینجا بری کنم بچن یعنی سترانج من خواسته بون ام دستی که بچن سدی کمی سرانه خواه گودار بکن شخواه جه حوزان برادر سران خواسته بون لولو رگوانو خواستم لیم یعنی ان سرانه اون دستان امنو کارم پار با بکن جی ویده سرانه کدن هیا لورکه لورکه لورکه لورکه خانمه لورکه کری بینه پنیر هورکه دای بمرم لورکه مالبات پچوک جینن دلارن هر تم جمعه شخواه دشینن بریتان تایی بد افسرانه دیاریش با هفجینی خواه حکان کریه او جیر ریناس او جین لابین هر دو زارو که بانی شیرین و نازدار ام بچم استرانی گهدار بکن ام ودگرن گهدار این هیجا اون به نرخ و قدر بلند البت حوالا روشین و عگید بلا استرانش ورهیش بی کرم کن گهدار بکن

Kere godare nejam. Bani bine kere hurke. Doi bemrem lorke. Mamă ce gela că azi bani. Sen sen vestrane division lorke lorke lorke lorke kharme lorke. Ne izvin. Lore lor lorek. Lorlek lorek lorlek. Lorek. Lorek ya yani. E çuma var mezet ki o zaman brother vardı be. Yani hendek division lorke lorke khaneme. Level lorke ya basa lorka den ki şeki gela ki. Polkesa yani. Alhasıl بارکسی نه پی فی دی بی قد بارکسی نه چیه توت بیجی من بخواهش من از آیمه چه گود گودانشه دو جی بردن تا واروزی در کتیم لاحت بخیر و برکت امنی علی سر و حالا تمه کرم کرد ایجا یونس دیش کایا خواستن سرانه یعنی از بارم تنی یک سران هایی که هر کس به سرانی دزانه من بیر کرف سران لیه همه سرانی که دن سرانی که خواسته بنامی جو بره پار با بکن ام هرم گودار بکن طایبه جبو همون خبات کارین زاروک تیبی کنامه گودار کن سلاو و گلاو جو بره اولی نیجا برن خو قدر بلند

ولی گدار اینجا و یونس دیش که گدار که جامد گلا گلا که خواسته بجن سرانه راستی گلا گلا که خواسته هم سرانه خواسته ریدشینن اگه از خواسترین شیار ببه چه بیه؟ نالو پیم حتیه شاندن گدار اینجا که دقیق دنگ یکی بده فیفی یعنی فیفی دبی که حیان آن کنسرت ندهین یونس دیش کایا آنکو دیس کایا را به برای کنسرت خواب در خودش درازی یعنی گلش تحزد که یعنی سرانی تگو دارد که انگلک یعنی دما تو چی کافا دا گیشی سرانی تنه یعنی امسای خوش داره دشتین برای دیدم دما کنسرت هر هر بعد نانه کنسرت ها ندهش بکنی هر کس دشت تحتی دیدی خلاص بو سیزونا نودا ام خزمت دانه برای به میوان مجی یعنی سستریم هم برای به میوان سلاو گلاو به امایت نشانده گدار اینجا نیستند یه روش باش کش کیکو کشکو سندی که حوالا اویندار شند یعنی سن دیگه اینجا گوند زیلا نیستند یه دو کار کار من هبوش ببین من نکاری به گدار بکم نه ایرو گوا برنامه دست بکری از دیا خام به گدار که نظام چما من پیام اقواز درنگ شند نتشته تو همه درنگ جی بشینی پرسکریک تونه ام تنی بنده وی روشی نکو هم بین از فیفی هم بین او روش ها کو توی جزانی هم میزانم به هبر بین او تاشته لسر بام بخوان دنگ دیکو علوکو مریشکا جبلا همه لیخه سمفونیا بیتهوین جبلا چه که انجخواه خواشته ره یعنی گلا گلا که خواشته هم سلام خواهدشتین شه وره تیم دسته دایی سه سلام سر چاپی من پیام اگدون اتیا شانده نمیسنده بیانی باش که که ازش ادیر اوسف گودار اینجا اوسف دو اوسف منه اوسف موشه اوسف ادیره اوسف ادیره ادیر کشانه باشره حوزان شمدین اره ایش خواهم گوه از بجم سامون بزانه دو اوسفه محله او اوسفه کنان کش پیام شندیش ادیر یعنی اوسفه دیه هیوی دیکم هون باش بین سلاو حس کرن جتا و فیفی و همو کت کارین ونگ رادیوی را جوار سر کفتن دخازم گوتن جو پیام اگدیشی حتی شاندن اول سمکو جو بو کانش مره پیام شاندی یعنی اوسفه دیه سلاو گلاو کشکو گودا اینجا دبی من خلط چه بود جایی که بشم کیکو میگه کشکو و علاسه پیم شاندی اینجا مره نیستن دیا روش بای سلاو گولا سلاو خواه دشینیم جبو هر کسی کنه و گوداد که بتایی بعد کماشانی کانی تیاتر کنه همو خواه شیرین دانه شیار نبونه جا خواه شیرین قهوه من دسته من ده ازوانی نوشی جان دکم ها ها ها نوشی جان بهواری سم کسه سریم سر جاب من فیفیش داره سلاو هایه سلاو و گلاو شه وره گودار نشه هم هدیدی گشن داویه برنامه سلاو و گلاو خواه دمام قدی هم مالاوه آوا کوه دنگ جمره شاند لی منه کریم پاروه بکن نفسا دنگ ها تو شانده من پاروه نکر صبح همی پاروه بکن اره مالاوه آوا سپاس شبو پیمه کوه شاندنی سپاس شبو هر تشته هون هر هبن هر بمینن جمره حیا سلاو و گلاو اگدن گودار این هجا بمینن دنوا سلاو و گلاوانده

0: برمی چونه ها نه
1: چونه
0: چونه چونه
1: برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی برمی بر

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. سرکو مارجب تایپ اردوغان دیار کرد تنگزاری او آلوزیمیانی پارتیا مخالفت سرینده اینان علاقدار نکنو و ارزوان که پاشتی دایش پروسیسی آشتی او جماعت دموکراتیک وزیفه پیرو سیاست مدارانو. سرکی مجلس نومان کرتولموش دیار کرد چارچوه خبات کمیسیونی پروسیسی آشتی او جماعت دموکراتیک ده میانی پارتیان ده زمینک مهم اپی کردشی آوان بیو او ورنوا. مادم که دسکیف تشک ونا مهم دست ما دستو گانی مانه وینی نیکره او پی سینوره نمتابقاتی هیرایی که پی آمیو نیکره. پارتیا شاریا کماره را سویم دست پارلمنتران اشکره ایکن پرویشان کرد او بینگدائشی کمبیایشی آورته کردی. اشکره ادامه دیار کردش سمید کریزو بیایه تور زرار ندو ولد او پارتیا ما گانی کمبیایشی مای آورته دمی تور نزدی ده کمبه بو. دستوهود پارلمنتری جی بی بیش تاره نوینگدائشی نبی. کوافری شارداریا انتالیا باجاری گردی محطیم بجکه تپیشتیو پسپوری میدیا دیجیتال اشارداریا او میمارک امی دسپن کردش. در حق مرگی بگومان ایروژ ولد قزماز آکه ایلهته نوی سباده ده هزار و ویست و چارنه ده دمایوینی بیایشی جسد آیه گولا آبند لو سویدامه بیدیایش نورا جی پرساشتیا دسپی کردش. گوری راپوری آمه تسپید کردش که تلفون ایروژ ولد قزماز دمای حدیثه گلستان دوکو چورس و شش روژی گروتمندو. حسین باروشو که دست ساری زندان هماره پانجنه آمدی دمنده به دیار کرد هشمندی دویسه ایلوله همازی زندانده ینو جاردش او نوا. اکه آشتی ینو آشتش کانی لسکی دمیده گامی سومتی بره اشتش او دمی بیارته در ری بری بره. دمایی که شارداریا روبارو که جول مرگی در باست دست اک پارتی بی فعالیت کلوبی درجیک بلدی سپوری حتا دمک ندیار آمه ونرنایش. حساب میدیا دیجیتال ای کلوبی سرو اشکریا قربان یونه ما بی آمه پاره کردش. دیلوکته اپراسیونی که هتی جندر میان را آمه کردشته هیر تابلوی تاریخیه که به تیپی ایبرانی و بزرد آمه نوشتش دست سر بی و دشکتاری زی دست بند بی. اپراسیونی هم وقت که مرکز جنف شهر ویستوهوت باجارانده هموری شبکه بحیث بی قانونی آمه ارگانیزه کردشته نوا یو شکتاری دسپند بی. اپراسیونی که پانسی و پانجاز پولیسی جده بشتار بی و جده هرکیه شپریان اینزدی دس میلیار لیرای ترکیه آمه تسبیت کردشته وزیر عدالتی اکن گرلک دمای اپراسیونی اشکره که دا اووا ما در بیک پیل ای مرکزی سوجیری دا پروکه چم برادا بی حقی ولت جانما و سازگه پیروی. کمبیایش آسای جماعت پیروی امید سپوری که وزیری به بشتر بیش گرسی امه ارگانیزه کردش ناهیت ارن رای دینه سیسره کوچینیا. هنرمند میکایل اسلان کنسرو که هتی شارداریا سوری و سانت شایره ارگانیزه بی ولت جانی آمدی در آمدی هت. به هزاران هم ولت جی بشتار کنسری میدانی بری کوی بی. اسلان برارده خوی تور حس کرده بزوان کرمانجی زازکی و ترکی پیشش کرد و گوشترانزی دیرانه ایدر واتی. گولا او روجایا ادری با آوا وورا که حلیایا پر بی. گولا که کوی آراسی که برزیاد ده هزارو دسی متری دیا خیرجه که میمانداریا خیلی توری می چکان کنا حوجه داریا آوا حیوانانی کووی زیوینینا. گوره خبر آژانس خبرانی محریه ایرانی که سپرنانو چمه آگاهدار ای پروسیسی مذاکره پیوا دولت یوبیای امریکایی تسلخ پیمان محتمل ای دیای همازی تحراندین و ارجنایش و همه جواب پاکستانو که ما بینچه پیوینه شانکنو نیامه و شروتش. آرتش شادهای نقل کرد دمای لشکری انگلیس که وزیر آمه و دیار کردش دنیا خوبدن نایو دمی تطبیقات همپار ای بارگه تیارانی هولیری ده لشکرک امریکایش زی دنیا خوبدن نایو. در حق حدیثه ده جی پرساشتیا دست بکردش لاهر دولتان زی دتای سببه مرگ لشکران پاره نکردی. ایرانی دمای ادام کردش مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی که اینی دوسرت پشتبی آگاهی آرمان معرفتی رازی نینا گروتش. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب ما نویشیده.
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: از خوازن یعنی سالا 2020 ایدیان بکنن الو ماسترانا دماتت کنی بیشو
1: زر باشه کرم که

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان د هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلن و هبونامه یه

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

زوزانیه بل حرام به پشت ترد راسم زوزانا زوچی اینکه سوزو خرانه مدود تفسیر خبی خبر راستی بین نوکه وایدی ایش برتبیز اچم زوزانا زبرم اچم زوزانا

دندار و غانه چه بر مردانی آری را واجه از نیاسفتر اک تینا مانده نازریم خیلی وقت

و پارس مد گله سورن خانه پناه و گرد نظر دن مرزعنی پناه و دو تابی رشکو کد کلیا قد ناو آمن دلم کاکی نحیفه کسی صد مغاه بنی ده دنیایم دبو وان شنگ بریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان ده سوء تلبرگ زنگی ده تاو او جادلم کاکی نکپیکی لبو نازار حیرانی خود چاده کمالاشی ده کمیه لر شرحانی او قربان یان ده گرمو الارخی قول که برگردنی لحیل لدارتینی لجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جادلم کپری نازار حیرانی

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

خوش میرانا کچه بخواده وزه بیشم اوه میره یه لیت صد میرانه اونه مرده احمده من بکچه هاوار اوه